0: Die mag wat alle kijkt. Die kessie op die oust. Dat is ksila reis die kocht. Die mag wat alle kat.
1: Hoi.
2: Hoi.
0: Ja. Molel gesta. Mag